0: הנושא של הדלק, זה מאוד מאוד מאוד משמעותי.
1: אז אנחנו לפני בחירות אמצע, ולפי דיווחים, צעירים בארצות הברית כבר, כאילו, החלום השתנה אולי, דוחים רכישת בית, דוחים הקמת משפחה, פונים לאפיקים אחרים, ניות, אג"ח, חשבונות השקעה, אם זה הגדרה החדשה של החלום האמריקני?
0: זה לא הגדרה חדשה, יותר התאמה למציאות. היינו פה בשנים מאוד ארוכות, מ-2008 של ריביות אפס, מחירי נדלן בעולם עלו בצורה משמעותית גם מבחינה ריאלית, בשפה מאוד פשוטה, מספר המשכורות שצריך בשביל לקנות דירה עלה
1: גם
0: בכל
1: בישראל,
0: העולם,
1: כן.
0: גם בישראל משמעותי. והצעיר האמריקאי מבין שהוא לא יכול לקנות דירה כמו שהוא יכל בעבר מבחינת ה... זמן שהוא צריך לחסוך, ולכן הוא מפנה את הסיכי חיסכון שלו למקומות אחרים, כמו שוק ההון. ברור לגמרי שהתפתחות הטכנולוגיה והאפליקציות, כמו רובין, מנגישות ומקלות עליו את הסיפור הזה, גם הן תורמות למעבר הזה, בעצם.
1: כן. ועבור צעיר שרוצה לבנות הון ראשוני היום, אם זה בארצות הברית, אם זה אצלנו, מה הן בעצם האלטרנטיבות הריאליות באמת? איפה עובר הגבול גם בין השקעה חכמה לבין ספקולציה שמוזנת, כמו שהזכרת, מאפליקציות מסחר, גישה מיידית לשוק? מה, מה, מה בדיוק האלטרנטיבות, במיוחד כשהתקופה היא של אי-ודאות נוראית?
0: אי-ודאות משמעותית. אז צריך לעשות פה הבחנה בין מה שנקרא טריידינג ואינבסטינג.
1: כן.
0: יש את הקבוצה של ה... כאילו דור הזה, דואבים, אתה יודע, כמו כל דור, אנחנו חיים במסגור, מדבר בסיסמאות או בראשי פרקים, אבל גם דור הזה ניתן לפצל אותו בגדול לשתי קבוצות. אני, אתה יודע, אני גם רוצה לשוק כן. ההון, אז עוברים אצלי הרבה צעירים בכיתה.
1: כן.
0: בסדר? שמטבע הדברים מתעניינים. ואתה רואה שיש את הקבוצה שיותר טריידינג, שזה קריפטו, אופציות והשקעות אלטרנטיביות והשקעה מה שנקרא בעיקר לטווח קצר, ויש משקיעים ויש אנשים צעירים בגילאים ממש של 20-25 שמבינים מה זה ETF, מה זה קרן סל, מה זה פנסיה, מה זה חיסכון,
1: מה זה כסף בכלל, כאילו
0: מה זה כסף, ומבינים את החשיבות של השקעה לטווח ארוך. אוקיי, זה האינבסטינג. בסדר? יש ETF, הפקדות לפנסיה וחיסכון מגיל 23, ויש מסחר באופציות, קריפטו ומניות טרנדים דרך טיק טוק. בסדר? זה שתי קבוצות שונות בתוך הדור הזה.
1: אז בהבחנה הזו, איפה בדיוק עובר הגבול בין השקעה חכמה לבין ספקולציות, כאילו, כשהציבור גם ידע?
0: הציבור צריך, בטח לציבור הצעיר, צריך להבין שבין קריאת מידע ולמידה דרך האינטרנט לבין קורסים ולמידה וקריאת ספרים בנושא, לא כרגע האפליקציה, הפורמט לא כזה חשוב, אבל רק מי שלומד ובעצם משקיע גם בידע שלו, לאורך זמן הצורה שלו על הכסף תהיה בהתאם, שהצורה שלו על ההשקעות תהיה בהתאם, כי בדרך כלל מסחר קצר טווח, מקצר משמעותית את התשואה ומקטין אותה. בסדר? לסבלנות פה, יש, זה הנכס הכי חשוב בעצם.
1: כן. עכשיו אנחנו לקראת בחירות בישראל ובחירות אמצע בארצות הברית, סביבה של ריבית לא ודאית, אנרגיה יקרה, מתיחות גיאופוליטית, הכל הזכרנו. איך נכון לקרוא את מפת ההשקעות גיל? מניות, אג"ח, זהב, מזומן? ואיפה אתה רואה היום את יחס הסיכון, סיכוי המעניין ביותר, לפני הבחירות האלה, במיוחד לפני?
0: קודם כל, בכיוון שאני ממשיך את הקו שדיברתי עליו, אני מסתכל על השקעות בתור בריאה ארוכת טווח,
1: כן.
0: בהגדרה. מי שמבין שהוא לא צריך להתרגש, למשל, מזה שמחיר הנפט עולה $100 לחבית וצפונה, לא צריך לשנות משמעותית את הקו שלו, ולכן מי שלאורך זמן רוצה לצבור תשואה כמה שיותר גבוהה, עדיין האפיק המניעתי, שוב, קיצות ביכולת שלו, כן. לספוק סיכון, צריך להיות החלק המשמעותי בתיק ההשקעות שלו.
1: כן.
0: אוקיי? ברור, לא קשה לראות שהסקטורים שלו הכי חזק בארצות הברית בשנה האחרונה, זה הסקטורים של האנרגיה, מעל 40%, ובעיקר בגלל מה שקרה במפרץ, אבל אם מסתכלים יותר רחוק ומנסים ככה להחליק את המגמה, אנחנו במהפכה טכנולוגית משמעותית, דרך הבינה המלאכותית, ולכן החשיפה לטכנולוגיה, בין אם זה דרך הסקטור של הטכנולוגיה, בין אם זה דרך מניות ספציפיות, ובין אם זה דרך S&P, שהטכנולוגיה בו היא כבר באזור ה-40-50% בתרומה לרווח, זה בעצם האפיקים שבלי להיכנס להשקעה, להמלצה ספציפית כזאת או אחרת, זה האפיקים שאני ממליץ עליהם לאורך זמן בתוך הנושא של, של שוק המניות. בתוך שוק האג"ח, אם אנחנו מסתכלים גם עליו, שהוא מאוד מאתגר כי אנחנו בתקופה שהצורות עולות, ושצורות עולות אנחנו מבינים שהמחירים של האג"ח הם יורדים, ההמלטה היא מן הסתם להיות על מחם שהוא באזור המחם הבינוני, בטח במדינת יותר ישראל פחות חול, כי אנחנו בניגוד לעולם במגמה שהיא יותר לכיוון הורדת ריבית, זה רווחיון בשוק האג"ח, ופחות עם מה שקורה בארצות הברית ובאירופה, ששם באירופה הריבית עלתה רק כשבוע, ובארצות הברית מדברים חזק מאוד, אנחנו לא יודעים אם זה יתממש, על עליית ריבית בשבוע הקרוב.
1: המחץ להוריד, המציאות כנראה לקופה אחרת.
0: אני אומר פחות להסתכל על התחזיות של שוק החוזים בארצות הברית, ויותר להסתכל על האופי של הנגיד ושל טראמפ, ולכן אני לא כל כך בטוח שהריבית שם באמת תעלה בארצות הברית, כמו שמדברים, אבל לרדת היא לא תרד. אם מדברים על אג"ח שנהנה מירידת ריבית, זה יותר המתווה שבעצם מדבר על השקעה באג"חים של מדינת ישראל.
1: כן, ואיפה נדל"ן נשאר בכל התמונה הזו?
0: קודם כל, נדל"ן כהשקעה, צריך לזכור, זה לא על חשבון השקעה בשוק ההון. אפשר לשלב את שניהם, כי הם לא עונים בהכרח על אותו צורך. נכון ששניהם זה כספים שאמורים לעבוד לטווח הארוך, נכון. אבל נדל"ן, זה גם נכס שבסוף אנחנו ברובנו גם גרים בו, זה נכס שמאפשר לנו מינוף, שאין לנו אותו באותה מידה בשוק ההון, ולכן הם לא ממש ברי השקעה. זה נכון שכרגע, אם אתה מסתכל על הנדלן בישראל, והאמת גם בארצות הברית, אנחנו כרגע במגמה שהמחירים, לא רק שהם לא עולים, הם אפילו בירידה כבר הרבה זמן.
1: ואתה לא חש שאנחנו בפני בועה בסביבה הטכנולוגית, למשל, כאילו, זה כבר עולה ועולה ועולה, יש שיח על זה שזה לא בדיוק כנראה מצדיק את העלייה הזו, עד כמה אתה מרגיש שהשווקים מתמחרים בועה באמת?
0: אני לא חושב שאנחנו בבועה, וגם לא בבועה טכנולוגית, אני ברור לגמרי שההשקעות ענק שעושות מה שנקרא היפרסקליות, השחקניות ענן הגדולות, לא כולן יבשילו, אבל אני לא חושב, אבל כשמנתחים את עונת הדוחות האחרונה שהייתה בארצות הברית, במיוחד את המקומות שבהם יש חשש לבועה, שזה חברות הבינה המלאכותית, חברות הדאטה סנטרים למיניהם, שם הרווחיות היא יחסית גבוהה, ו כמו שזה נראה כרגע, הרוב המכריע כן מצליח לייצר מה שנקרא מוניטיזציה, זאת אומרת, לתרגם השקעות לרווחים גם קדימה. ברור שיהיו הפתעות ויהיו נפילות, אבל ברמת המגמה הכללית אני לא רואה בועה בתחום הזה.
1: יכול להיות שזה עניין של חברה ספציפית או חברה...
0: נכון, יהיו תיקונים חד משמעית, כי המחירים לא יכולים לעלות לנתח והמכפילים מאוד מאוד גבוהים, אבל אני לא רואה בועה.
1: אי אפשר בלי לשאול בעצם בסוף, מה לגבי היום שאחרי בחירות האמצע ועד סוף השנה, האם המשקיעים צריכים להיערך לאינפלציה, ריבית גבוהה, תיקון בשווקים, או דווקא הקלה וחזרה לתיאבון לסיכון?
0: תראה, זה ברור שכרגע, אם מדברים על הוודאות, הוודאות עכשיו היא הרבה יותר גבוהה מזו שתהיה אחרי.
1: כן.
0: זאת אומרת, משהו במפלציה הוודאות ירד אחרי הבחירות, גם פה וגם בארצות הברית. ולכן אני חושב שהאופק הוא יותר חיובי, זאת אומרת, אם יש רעש, הוא ילווה אותנו עכשיו, בתקופה הקרובה עד נובמבר, אם אתה מדבר על המיטרן בארצות הברית, ואחרי זה אני דווקא יותר אופטימי, זאת אומרת, אי ודאות היא עכשיו, אתה רואה גם מה קורה במפרץ, זאת אומרת, כל מיני גם ברמה גיאופוליטית, גופים מנסים את ארצות הברית וההפך, בגלל הסוג של רצון ללכת על שברי הביצים ושלא לא נשקע בהם ולא ניפגע בסקרים וכאלה, ודווקא אחרי הבחירות אני חושב הרבה עננים התפזרו לצורך העניין, מבחינת גם יכולת קבלת החלטות של טראמפ ושל הממשל.
1: טוב, בנימה...